Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Қазан қаптың күйі, тор жорға аттың бөгіле қағуы орындайтын Ардақ Елеусізов.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Билес тобының орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Саржайлау».

Бақытсыз өмір өмір бола ма? Сүйе алмаса жаның көңіл тола ма? Арманым менің, ардағым менің.

0: Елордада сағат 7. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан Үндес Баға жазылып алынған күйлерден концертті ұсынамыз. Қалижан Тілеуовтың орындауында Дәулеткерейдің күйі қосалқа бірінші түрі.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Гүлнұр Оразымбетованың орындауында Дәуіт Әлі Стамбековтың өлеңіне жазылған Темірәлі Бақтыгереевтің әні «Таңғы тілек».

0: Таза ел, күшті ел.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Құрманғазының күйі Ақсақ құлан орындайтын Руслан Баймурзин.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақмайлыру электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалому алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Орақты батыр жырының бірінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Орақты батыр жыры. Бұл тарихи жыр өте көне сюжетке құрылған. Жыршысы халық ақыны Қалқа Жапсырбаев, жинаушысы Қапез Зелікбаев. Қай жылы екені белгісіз, Талдықорған өңірінде хатқа түсірілген. Тыңдаушы қауымға ұсынылып отырған жыр мәтіні Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі Орталық ғылыми кітапханасының сирек қорында сақталған түпнұсқа негізінде әзірленген. Сонымен Орақты батыр жырын жыршылар Аманқос Садықов, Әйгерім Ешбаева және Күнғожа Қайруллаевтардың орындауында тыңдаңыздар.

Өзін бұл сияқты көрмеген көшіп жүрген жаманда. Әй, көшіп жүрген заманда қасқырдай болып қой жейтін жолықты сонда адамға. Атын айтса жан қорғар жолықты жаман арамға. Сексеуіл қалың ну қамыс арал.

болғанда қораға түскен қасқырдай әр үйге келіп кіреді, әрбір күнде кісі жеп халықты өстіп бүреді. Аз ауылдың тоқтаған осы жері еді тіреге, шошыды әркім жанынан, үйде адам тұрмады.

қырлар сонда жалаңаш, етек жеңін түрінген күн қақты болған арықмал, көшкенмен қайда жеткізер арық тұрақ сүрінген. Тәуекел бұған айдалы, қыстың күзі қырауда, болмайды көшіп бүлін.

басымен қолын көргенде көбінің кесі қалмады. Ел қорғайтын батыр деп аузына қалқы қарады. Қатқан жерден тоң кетіп жаз келді сонда жалтырап, мұнарын шашы бұлдырап, дария беті бусанып, үйрек ұшып қаз қонып, суақты жосып сылдырап, қара жер беті көгеріп, қара жердің көгіне хайуан аттары кенеліп, семірді арық даңғырап,

Ауылы паналар, ойланып жүрген ойымда бір кішкентай және бар. Сылдырап ақан мына су, жалмауы шығып жерінен. Алтай қыстай болды ду, қойға қасқыр шапқандай халқымыз болды күнде жу. Ірге жайсыз тиген соң жақсы қоныс болмайды дегенменен қаншану. Жер болар бізге бүгінде, өркендеп өсіп молайсақ, сыймайды қалып.

күнінде ұнатпайтыр көңілім бұл қоныстың түрінде. Алдымызда бар шығар бізге лайық бір өзен, берекелі шын өзен. Ұнатсаңдар ойлаймын.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Орақты батыр жырының» бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Аманқос Садықов, Әйгерім Ешбаева және Күнқожа Қайруллаев. Радио жобаның авторы Ахан Абдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Халық әні асыл қарға орындайтын Айгүл Қосанова.

Атадан қалған асыл сөз. Бөлтірік ақын. Қарақшылар түн қатып, мекендер елсіз даланы, тегін малға қызығып, ашылып кетер араны, қатыгез қарау адамның қарс түсер қабағы, үйір қылма ондайға адам болар баланы, ұрлық десе ұмтылар тірінің қор жаманы, ақылсыз адам көп болар өткен істі кектеген, күн өткен соң күңкілдеп байыбына жетпеген, жаман болса қатының бұлтты күндей түнерген, ыдыс аяқ сылдырлап қатты жүрсе сүрінген, үйіне келсе бір қонақ күте алмай оны бүлінген, құлаққа бермес бір тыным қайтсаң ақырын бір мінін, отыра қалып оңаша өкіріп жылар балаша.

0: Аспаннан балқып күн шықса, сәулесі жерге төгілер. Әуені қалың бұлт басса, іргесі күнге сөгілер. Ажал келсе азамат, бұлаңдап өскен қайран бас, аға ініден бөлінер. Топтан озған жүйріктер сулығын шайнап кемірер. Көрмеген құрық асаулар жүгендеп мінсен көнігер. Белсеніп жұмыс істеуден ақмақ адам ерінер. Тарқаса бұлт түнерген, күннің көзі ашылар, көктен жаңбыр төгілсе, шөптің гүлі ашылар. Ақындар сайрап жырласа, көптің көңілі ашылар, теңдес пен тең түспесең, жаман деп сені басынар. Қонам деп барсаң құнсызға, жерге қарап жай жоқ деп, желкесін тырнап қасынар. Қуарып пейлі қонақтан, бар тамағын жасырар. Оза сөйлеп көпірген, арсыз адам көп болар. Орынсыз жерге ұрынып, осынша жұртқа сөз болар. Тура жүрмей тұлданып, туысқаннан шет болар. Қадырыңды білмес әйел бар, қараңғы кештің тініндей. Қылығы қымбат жақсы бар, кілемнің асыл түгіндей. Қарақат көзім өлдіріп, кәдімгі жаздың күніндей. Өрен жүйрік белгісі бәйгеден келер сүрінбей. Жақсы қатын белгісі тұғырға қонған түлектей. Сымбатты сұлу көрінер салып қойған суреттей. Жаман болса әйелің салмас құлақ сөзіңе, бітеу сойған местей боп түсінбес сөздің жөніне. Дүниеде мұңсыз сол болар қосылған жігіт теңіне, құбылтып айтып берейін құлақ сал жастар сөзіме.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақмайлыру электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыз.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті жыр сүйер қауым. Әуе толқынында Інжу Маржан, жыршы Аманқос Алпыста аталатын хабарымыздың үшінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Қазақтың мол мұрасын тиянақтап, қаттап, ұрпақтарына аманаттап кеткен бабаларымызға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Мысалы, Жетісу дегенде Қабан жырау, Сүйінбай Жамбыл Кенен, Сыр дегенде Базар Жиенбай жыраулар, Батыс дегенде Абыл, Ақтан Нұрым Қашаған, Сүгірсінді есімдері алтын әріппен жазылып қалған алтын балық үйіріндей аталарымыздың аттары аталып жатады. Қырымның қырық батырын Алтай жырлаған Тілеген Сеңгірбекұлы, Мұрын жыраудың өзі неге тұрады? Бүгінде ол кісілердің ізін жалғастырып жүрген жыршыларымыз әр өңірде саусақпен санарлық. Құрметті тыңдаушы, біздің бүгінгі құрметті қонағымыз кешегі Мұрын жыраудың табанының табы қалған қасиетті Маңғыстау өңірінен келіп отыр. Кезіндегі өлкенің бетке ұстарлары атақты Аралбай, Ұзақбай, Шамғыл десек, сол кісілердің ізін басып өнерлерін жалғастырушы, бүгінде 70 жастан аттап өтіп 80-нің көкжиегіне иек артып отырған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері белгілі жырау жеткізген сейітіп, жеткізген мырза, шақырғанымызды қабыл алып келгеніңізге рахмет. Өзіңізге етене жақын ініңіз Аманқос Садықта сізді өкшелеп Жетісу жеріне алпыстың желмаясын шөгеріпті.
1: Биылғы жылы осы үйінде дейді аманшылық болса Аманқос інімнің 60 жас екен. Ал енді бұл Аманқос Қанипа екеуін танитын баяғы 90 жылы бұлар Ақтауға келді. 11 күні үйге әдемше қиылған қасы бар, қою бұйра шашы бар, қасында әп-әдем келіншегі бар, елі жайыптары кіріп. Жетеғам үй осы ма деді, осы дедік, осы концертіне барақтан келіп едік филармонияға. 4-5 балам бар. 6-7 бала болғанда да көп болады, осы үйден бір комитет дайындап тұра беріңдер, 4 комитет үйім біреді, 11. Міне соныменен менің балдарым құсап, Аманқос Қадепі үзігіде тұрды. Бір жылға жақын кішкентайлы болды. Ал енді бұл Аманқостың бір ерекшелігі өте мінезді бала, екеуі де адам сыйлағысы, өзімізді бір туысқанымыздай болып кетті. Сонымен қоса үлкен жыршы жігіт, жырды әдемі орындайды, әдемі байсалды да. Бұның енді жыр айту мәнері Қарақалпақстан атақты жыршысы Наурызбектің жолы. Жолы ғой енді. Сол жолыменен термелетіп, төкпілетіп, міне әдемі орындайтын жыршының біреуі. Сонымен қоса жаңағы сыр сүлейлерінің де сөздерінде әдемі орындайтын өзінің мақамы мен өзіндік мақамы бар. Қараңғы әдемі салып алған. Осы өкірдің сөздерін сондай жақсы орындайды. Орындау шеберлігі үлкен. Сонымен қатар әнді де әдемі айта қояды. Күйді де тарта қояды. Тым жақсы қылып. Өнер қонған азамат қой енді. Енді оның жаңағы өнер Наурызбектің бағыты ғой. Мен оған жоғары төмен деп баға бере алмаймын. Себебі Наурызбек класы ерекше. Оны таңдау керек. Өте шабыт орын алатын жармағамы ғой, соны жақсы меңгерген, өнердің жолын жақсы ұстаған азамат. Ал өз іздерін бас, керемет қайырды жаршы болса, соны маңын тапонға жақсы барып, соны жетеке осындай жаршы бар деп, әрі шаттарым айтып келетін еді. Екеуіз бұна Түркмастан бетіне де барып бірге, әдемі шары менен көргім деп, сонда енім. Ал енді өзінің бір мына қыз жібектің бір керемет қысқа үзіндісін орындай, ол енді ананың барлық жандары менен кәдім керемет адамға. Өте жақсы сүйкімді қылып орындайын. Жақсы өнер біз бұл. Қанипа екеуі жақсы осы Маңғыстауға үлкен абыройлы болып бұлары. Той томырақ дейтіндердің филармонияда істеді. Артынан филармония үй беріп, қамқорлық жасады ғой. Міне сондай інім, ал мынау келе жатқан алпыс деген жасын құтты болсын айналайын. Қанипа екеуің бақытты болыңдар. Бала шағаларың қызығын көрін. Алда Алланың беретін өмір жасын жасай беріңдер дегім келеді. Не айтамын асай, өнеріне сүйсінеміз. Тыңдап радиодан берген сайын ғой Аманқос жырлап жатыр деп керемет кәдім. Репертуары да мол, мына сыр сүлейлерінің қашаған жырларының жақсы орындаушысының бірі. Ал бақытты болсын, аман болсын деген тілек тілеймін.

0: біз хабарымыздың басты кейіпкері Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері белгілі жыршы Аманқос Садық мырзамен сыр сұхбатымызды жалғастырамыз. Әлеке, қазақта атаңнан ұстазылық деген сөз барын сіз жақсы білесіз. Балалық шағыңызды есіңізге түсіріп отырғандаймын, мынау Қалибек Ақтайып ағаңыздың дауысы жүрегіңіздің түкпірінен бірақ шыққан шығар.
1: Сол әскерден кейін арманым сол эстрадалық студияға түсу еді. Ғарифолла Құрманғалиевтің Мұхиттың класына, бірақ Қалибек Ақтайып деген кісі бізге сабақ берді. Өнердің қыр жолдарын жүрді, бірақ әннен біраз жүз шақты ән үйреніп шықтым.
0: Мен де ол кісімен жақсы таныс едім. Орта бойлы, терең ойлы ғарекеңнің сүйікті шәкірттерінің бірі. Адамгершілік кісілігі мол азамат болатын. Өкінішке орай, Қазақ радиосының алтын қорында ұстазыңыздың бір ғана сақталыпты, бір ғана бар екен. Шәкіртін радиоға шақырып отырғасын, Қалибек ағаңызды ұмыт қалдырмай елесіне салып қойғанымыз дұрыс шығар деп есептедім. Әлеке, Алматыда оқуды аяқтадыңыз, үлкен өнер жолы басталды. Сіз өнер сапарын киелі Маңғыстаудан бастағаныңызды, сол елдің жыр дастандарын үйренгеніңізді жеткізген ағаңыз айтып өтті. Осы бір қиында қызықты өмір жолдарыңыздан сыр шертсеңіз.
1: Мен Маңғыстауда 10 жыл тұрдым. Содан кейін менде қатып қалған мақам жоқ, өзімде ұнайды Маңғыстаудың мақамы. Жеткізген Сейітов дейтін ағам бар, соның үйіндегі кәдімгі қарайған бала шағасы бар. Менің келіншегімнің аяғы ауыр, Ғанипаның, ол да әнші. Бір балам дүниеге келген, балдарым сол үйде дүниеге келіп, сол үйде бір отбасында кезі басында қиналдым, квартирам үйім болмады. Үйін алып кетіп, мен өнерімді тыңдап, бір жыл араласып бірге тұрдық жеткізген ағамен. Өте керемет, әкемдей болып кеткен кісі. Беташарға шығамыз, тойға шығамыз, жырлаймыз. Біраз аттарды үйретті маған. Сөйтіп жүргенде Маңғыстаудың мақамын алып, салмасам да, баяғы ұстазымның сөзі есімде ғой, копирайтты салмасам да, өзімнің шама шарқым дегенше Маңғыстаудың мақамымен айтамын. Мысалы, мына жерде мен Сүгірдің термесі Мұхамбетке үміт болғандар дейтін, сол Маңғыстаудың мақамымен өзімнің шамам келгенше Сүгірдің термесін айтып берейін.

Ағанда мейман сол күнде бес уақыт намаз 30 күн ұруза қылдым білсін деп. Ай ырзық бердім тірлікте, несебе алып жесін деп, қойныңа сұлу жар бердім. Раушан ойнап күлсін деп, ұл менен қызды мен бердім, әмірімді ай білсін деп. Жаннаттан алып мал бердім, сорпасын ішіп жесін.

деп жүрсіндім. Жеті қат жердің үстінен түрлі жемес қондырдым, әміріме көнсіндім. Ауру бердім тағы да уаспалаған пенденің кәлимаға тілі келсінде. Ай сонда да мені білмедің, сені жаяу қылмадым. Бірақ бердім астың ай өлген жемін ау, көзілдіп жорғасын дәмінсіндім. Үстіңе мынау ақ

0: Маңғыстау жері Ақтау елі жырдың нағыз жапырағын жайған өлкесі. Кешегі жампоздар қашаған Аралбай сүгір, бергі жақсылық жеткізгендер талай топқа түсіп, жыр қазанын қайнатқан ортаға түстіңіз. Бабаларымыз қалдырған аманатты арқалап жүрген, бұрынғылардан қалған жолды бұзбаған байталмандардың ортасында небір қызықшылықтың куәсі болған болуыңыз керек.
1: Басында өткен бір күлкілі оқиғаны айтып беремін ғой. Түркменстанға 91 жылда 93 жылдары Түркменстанға бір тойға баратын болдық. Ешқандай керек әңгіме.
0: Жеткізген барын.
1: Жеткізген ағам бастап барды. Сонда көрдік енді репертуарымыздың шамасын. Ол кісі енді көп біледі ғой, сонда екеуміз жырладық. Бірақ мен іштей өкіндім репертуарым аз болғанына. Себебі деген халық сұрай береді, сұрай береді, көңілдері толмайды.
0: Адам сыймай отыр үйге.
1: Құрда жырлап отырмыз. Тойда бір күн бұрын беташар той, үлкен Базарбай деген кісінің түйеші жаңа, соның ертесіне баласын тойып отыр. Жетіқан екеуміз шамамыз келгенше айттық. Бірақ келесі ауылға кетейін деп отырдық. Бірақ репертуарым менің кәдім шамалы, дауысымда уже біраз нет. Сонда таң атқанша жырлап үлкен сыннан өткенбіз. Жеткізген ағамның арқасында жаңа айтуын жаңа нені бітірдік. Ол кісінің енді репертуары мол маған қарағанда. Қашағанның жырларынан анау айтыстардан үзінді-үзінді айтып тұрып, сөйтіп бітіргенбіз. Әрең деп бітірдік бірақ. Сол кезде репертуар мол болса, келесі ауылдарға алып кетейін деп отырмын. Сонымен ана жерде айттық та,
0: қайталауға болмайды ғой, бір айтқан.
1: Қайталауға болмайды. Сол алған сыйсыяпатымызды алып та, Маңғыстау қайтасын деп қайттық. Бұрынғы жыраулар сонда қандай керемет болған деп таңға соғып жырлайтын деп кейін деп қой.
0: Әлеке, бір жақсы әңгіменің үшін шығарып отырсыз, бір сөзіңізде құр, құрға жырлаймыз деп қалдыңыз. Қарақалпақ жерінде кешегі қара сайлар, Наурызбек өсербайлар үлкен ортаға түсіп, құрда жырлаған дедіңіз. Тыңдарманға да, болашақ жас жыршыларға да түсінікті болсын, осы құр туралы мағлұмат беріп, мағынасын түсіндіре кетсеңіз.
1: Мысалы, үлкен ауылда бір ас берейін деп жатыр, үлкен той мереке берейін деп жатыр, бір беделді кісі. Болмаса баласын үйлендіріп жатыр, қызын нетіп өзін көмір мерей жасы, аталарын ас берді. Содан бәлеше түгенше дейтін жырауларға хабар береді. Осында 2 айдан кейін осы ауылда үлкен мереке болайын деп жатыр деп жаңа жерге шақырады. Оны мына аттар өсербайлар жақсы айтып береді. Мен де шамам келгенше айтайын. Содан кейін соның ішінде үлкен бас жырау болады. Бәрін шақырады. Бір күн бұрын іріктеп

0: қысқа термемен, қысқа толғаумен елді алдай алмайсың. Репертуар өте көп болу керек, кәдімгідей көп болу керек. Сөйтіп тұрып, жаңа жер айтамын ғой, мынаны тыңдай, мынаны айтады, соны халық заказ береді, соны таңға дейін, таң атаға дейін жырлайды жаңа жерде. Сосын ертесіне үлкен той болады, ол жерде енді қысқа-қысқа жырлап нелер кетеді, сонымен той бітеді.
1: Әлеке, енді сіз радиомызда үлкен қонағымызсыз. Жыршы шақырып отырмыз деп, біз жар салып отырмыз, қаншама халық тыңдап отыр. Бұл да сіз айтып отырған құрдан кем емес. Сізді біз құрға салып отырмыз деп есептейік. Бізге қандай жыр я дастан тарту етесіз?
0: Нұрпейіс Байғанинның шығармасы. Төрехан дастан Наурызбектер жырлаған кәдімгі. Төрехан дастаннан үзінді айтайын.
2: Нұрпейіс Байғанин, Төрехан дастаны. Бағзы бір заманда Темірхан деген қан болыпты. Ол Нұрадың қанының Сәулесұлу деген қызын алады. Сәуледен көпке дейін бала болмайды. Дүниеден перзентсіз өтемін бе деген қауіппен Темірхан түркменнің Қараман деген ханының Қарашаш деген қызын елшілікпен кішікке алады. Ол түскен жылы төсегімен көтеріп ұл туады. Артынан жалғасы болар ма екен деп ұлдың атын Егізбай қояды. Егізбай екіге келгенде Қарашаш тағы да ұл табады. Мұның атын Сегізбай болады. Темірхан Егізбай Сегізбай менен Қарашашқа арнап Байырғы шаһарынан күншілік жерге салтанатты сарай салдырады да, өзі екі балаға айналып, көбіне Қарашашты үйінде тұрады. Сәуленің ордасына айына, аптасына бір келіп жүреді. Қан келмегесін Сәуле, Қарашаштың өзі өзімнен тұқымы, тұқымымнан артық емес еді. Менің төркінім Қан Нұрадың еді де, оның нағашысы Қоңырбек деген қалмақ еді. Менен қанды аударып кеткен екі баланың қызығау деп, зарығады да қамығады. Сөйтіп жүріп 49-ға шыққан кезде Сәуле жүкті болып, бір ұл, бір қыз, егіз бала табады. Ұлдың атын Төрехан да, қыздың атын Қанбибі деп қояды. Қызық дәуірде жүріп, бір күні Темірхан ауырады. Сәуленің ордасында жатып Темірхан сол аурудан дүние салады. Халықтың кәрі жасы ел тіреге қан еді. Тірексіз ел болмас, қансыз тұру жөн болмас деп кімді қан қою жөнінде сөйлеседі. Бұл кезде Егізбай 23-те де, Сегізбай 21-де еді. Ал ханның кенжесі Төрехан болса 19 жасқа келген болатын. Әкесі өлген кезде Егізбай мен Сегізбай дауға барса даудалған, жауға барса жаудалған белгілі ер азамат еді. Төрехан еркелікпен ештеңеге қатыспаушы еді. Қандық жайын сөйлескенде әрі жасаға, әрі ісаға кемдігі жоқ, ер міні жоқ шешен Егізбайды таққа отырғызды. Жастар қолдаған екенде қариялар қан болу Егізбайға жол емес, оның түп нағашысы қалмақ еді. Төреханның нағашысы Қан Нұрадың тектеді, қандағы Төреханға лайық дейді. Сөйтіп Төрехан алтын таққа отырады. Айтқандары болмаған соң жастар шамданып, ортасынан зерексінген пысық біреуін Егізбай менен Сегізбайға қабар салуға жіберген екен дейді.

0: Радиомыздың келесі қонағы Алматы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының оқытушысы, өнер зерттеуші, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі жыршы Қайроллаев Күнғожа Ислам Қожаұлы Аманқос ағасы жайлы ой қозғайды.
1: Аманқос Садықов жыршылық өнердің насихатталуына, дәріптелуіне көп еңбек сіңіріп жүрген өнер иесі, бүгінде Алатау дәстүрлі өнер театрында еңбек етіп, қоңыр дауысы мен өзіндік тартымды орындаушылық мәнерімен халықтың көңілінен шығып жүрген жыршы. Бесқала мақамдарымен де, Маңғыстау мақамдарымен де жырлайды. Аманқос Садықовтың өнерге келуіне жерлес ағасы әнші Сәтмағамбет Нұрмағамбет ықпал еткен. Жыршы болуына ықпалы өте көп деген, ізіне еріп тікелей тәлім алмаса да Сәтмағамбет ағаны бүгінде ұстазым деп санайды. Наурызбек жыраудың орындаушылық мәнерін, термелерін қатты ұнатып тыңдап репертуарына қосады. Наурызбек жыраудың шәкірті атақты Өсербай жырауменен 1989 жылы Алматыда өткен жыршы жыраулардың халықаралық конкурсында кездесіп таныстығы басталады. Содан бастап інісі ретінде үлгі алып тәлім алып осылай өзінің жыршылық өнерін нығайта түседі. Студияны аяқтаған соң Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясында жұмыс істеп, Ақтан Қашаған, Наурызбек сияқты ақын жыраулардың толғауларын орындап жүреді. Адырна, Алтынай және Сазген сияқты фольклорлы этнографиялық халық аспаптары ансамбльдерінде солист болып еңбек етті. Маңғыстауға концерттік сапармен барған бір жолы, онда өнердің арқасында қалып облыстық филармониясында 10 жыл қызмет етті. Атақты жырау Жақсылық Елеусіновпен көрші болып, жеткізген сейтіптің қамқорлығын көріп, тәлім-тәрбиесін алады. Осы екі жырау Аманқос Садықовтың Маңғыстау саздарын үйренуіне септігін тигізген. Бүгінде Аманқос Садықов Алатау дәстүрлі өнер театрында ән салып, жыр жырлаумен ғана шектелмей, спектакльдерге қатысып, актер ретінде өнер көрсетіп жүр. Алатау дәстүрлі өнер театрында Мұхит сал деген спектакль бар. Сол қойылымда тек әнші, актер, актрисалар ғана емес, жыршылар мен бишілер де өнер көрсетеді. Аманқос ағамыз сонда бір дүмше молданың рөлін сомдайды. Осы театрда Айман Шолпан спектаклі Аманқос ағамыздың жырымен басталады. Жырдың мақам әуенінде бишілер ақырын ырғатылып билеп, спектакль басталады да Маман байдың ауылын, Көтібардың шабатын, Айман мен Шолпанды атқа теріс мінгізіп алып кететін жерлерінде, одан кейін жоқтау айтатын тұсында да жырдың үзіндісін айтып, спектакльді жырмен аяқтайды. Соның бәрін жыршы ретінде ғана емес, актер ретінде де әдемі бір көрсетіп береді Аманқос ағамыз. Аманқос Садықовтың дыбыс таспалары ауылға дейін жетіп тұрды. Біз бала кезімізден тыңдап атына қанық болдық. Әлі есімде, шамамен 15 жыл бұрын Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында жеті жыршы бас қосып Алпамыс жырын бастан аяқ жырлады. Әр мектептің махаммен орындады. Сонда сол сахнада Аманқос Садықов нағыз жыршылық мәнерімен жырлап халықты бір серпілтті. Аманқос ағамыз әңгіме барысында айтып отырады, баяғыда ұстаздарымыз тура көшіруге болмайды, өзіңше айт, бәрібір сен Наурызбек Өсербай бола алмайсың, әркімнің өзіндік ерекшелігі бар, өз мәнеріңмен деп үйретуші еді. Мен сол сөзді ұстадым, басқа жыршыларға еліктемедім, өзімдегі дауыспенен, өзімдегі сол махамдарменен өзімше жырлап келемін деп әңгіме барысында айтып отырады. Аманқос ағамыз көп жылдардан кейін 1995 жылы туған жері Қарақалпақстанға барғанда Қарасай жырауды көреді. Сонда Қарасай жыраудың алғаш рет көріп, екі күн қасында отырып тыңдап, оның репертуарындағы жыр термелерді дыбыс таспасына жазып алып қайтады. Оның ерекше махам саздарын орындаушылық шеберлігін көріп, жырға деген құлшынысы қайта оянады. Қарасай жырау сол сапарда Аманқос Садықовқа бата береді. Қарасай жыраудың иірімі, дыбысты тамақпен, көмеймен алғаны, қайратын жерлері тым бөлек. Соның барлығы Аманқос Садықов ағамызға ықпал етіп, жыршылық өнерге қайтадан бір жаңа шабыт берген келуіне сондай бір ықпал еткенін айтып отырады. Жалпы Аманқос Садықов ағамыздың жыршылық өнері туралы көп айтуға болады.
0: Жыршы Аманқос Алпыста аталатын хабарымыздың үшінші бөлімін осымен түйіндедік. Қатысқан қонақтарымыз белгілі жыршы жеткізген сейтіп, жыршы Күнғожа Ислам Қожаұлы, ұстаз Қалибек Ақтайыптың Алтын Қордағы үнтаспасы берілді. Хабардың авторы әрайтамана журналист Қошан Мұстафаұлы, әуінмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдайласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр, бүтін болсын ағайын.

0: Мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Жамағат Темірғалиевтің шығармасы «Бабалар үні».

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жақан Сымақовтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Өзіңдей сәуле қайда бар» орындайтын Сұлушаш Нұрмаған

0: Сіздер Біржан Салдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қыдырәлі Болман, Қарақат Әбілдинаның орындауларында Тұрсынай Оразбаеваның өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Гүлсезім».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап, жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Махмұт Тобажановтың орындауында Илья Жақановтың әні «Толағай».

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрінің орындауында Динаның күйі «Әсем қоңыр».

0: Ағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат сал төс ет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Бөлтірік Атханұлының термелерінен концертті ұсынамыз. Ел жарыла көшкенде термесін орындайтын Тілеулес Құрманғалиев.

жау ханаққа ел бауырлап шұбырған, панасы жоқ Қытайға торғайдай қашып тығылған. Сол құлдақ талай мырзалар құлдық айтып бас иіп ханаққа жылай жығылған.

Асылдың бәрін талады, әр қазақ ақсулады, айрылып қатын қызынан. Қайырып қайта өткізді, тұнды құлақ шұғылдан, ұшты жүрек зұғылдан. Ауған азған сор елге, орыстың қолы ойнақса,

оңаша ұрып тастай берген соң таусылып ұрыс қалды деп тепсіндік те тебіндік. Алды деген осы деп көбің атша семірдік. Қара кірі батпақтай айдары бар тоқ...

Айдың ілінді қылыш қылпықтан, оқпен бізді ұшықтап шошытқан еді қырсыққан. Қояндай қорқып қорғалап, құрдан бетер жорғалап, ұрул ел

Қашқаннан бардық та Қытайға барып тығылдық, аяғын құшып қалмақтың жалынып жарбап шығылдық. Қыз келіншек сақина, алтын күміс ер тұрман, жақсы аттар біздің шымылдық. Киімнен қалып жалаңаш, айрылып малдан.

тұқым қалған жоқ. Бұзаулы сүйір қонды екен, табаны таста таймайтын, үстіне қонды қоймайтын, қорбаңдаған сорды екен. Сөйтіп жүріп ел жылайды, айтатыны япырай, қалған ел не болды екен. Лүктеген лоқы қалмақты.

қойғыздап жатқан уақта Мекалай тақтан ауды деп келіпті хабар болысқа. Осы хабарды алған соң, анығына қанған соң, жақсылық

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Азамат Бекбергеновтың орындауында Нұртас Исабаевтың үлегіне жазылған Амангелді Сәндібаевтың әні «Қимаймын сені».

0: Шалқа радиосы.
1: Салтанат Бақаеваның орындауында Сабырхан Асановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сағынышым менің».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қазақтың шешендігін, көреген көсемдігін, асыл сөз айдынын, ана тілінің байлығын Шалқар радиосынан тыңдаңыз. Құрметпен Талғат Абуғазы.
1: Халық әні 27 қыз орындайтын Арафат Ысқақов.

0: домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Мұрат Өскенбаевтың орындауында халық күйі «Шарнауайы».

0: Таза ел, күшті ел.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Жабайыл Бейсеновтің өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Ауылым» орындайтын Ришат Абдуллин.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақмайлыру электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Назарларыңызға Алихан Дүйсенбайдың орындауындағы термелерден концерт ұсынамыз. Нұртуғанның термесі «Құлақ салып сөз тыңда».

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Әлшекейдің күйі домалатпай орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат тауыстар.
1: Назарларыңызға Мәдениет Ешекеевтің орындауындағы үндіс баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Аққұм.

0: Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні «Хаулилау қалқаша» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Атадан қалған асыл сөз. Бөлтірік ақын. Қарақшылар түн қатып, мекендер елсіз даланы, тегін малға қызығып, ашылып кетер араны, қатыгез қарау адамның қарс түсер қабағы, үйір қылма ондайға адам болар баланы, ұрлық десе ұмтылар тірінің қор жаманы, ақылсыз адам көп болар өткен істі кек деген, күн өткен соң күңкілдеп байыбына жетпеген. Жаман болса қатының бұлтты күндей түнерген, ыдыс аяқ сылдырлап қатты жүрсе сүрінген, үйіне келсе бір қонақ күте алмай оны бүлінген, құлаққа бермес бір тыным айтсаң ақырын бір мінін, отыра қалып оңаша өкіріп жылар балаша.

Аспаннан балқып күн шықса, сәулесі жерге төгілер. Әуені қалың бұлт басса, іргесі күнге сөгілер. Ажал келсе азамат, бұлаңдап өскен қайран бас, аға ініден бөлінер. Топтан озған жүйріктер сулығын шайнап кемірер. Көрмеген құрық асаулар жүгендеп мінсен көнігер. Белсеніп жұмыс істеуден ақмақ адам ернер. Тарқаса бұлт түнерген, күннің көзі ашылар. Көктен жаңбыр төгілсе, шөптің гүлі ашылар. Ақындар сайрап жырласа, көптің көңілі ашылар. Теңдес пен тең түспесең, жаман деп сені басынар. Қонам деп барсаң құнсызға, жерге қарап жай жоқ деп, желкесін тырнап қасынар. Қуарып пейлі қонақтан, бар тамағын жасырар. Оза сөйлеп көпірген, арсыз адам көп болар. Орынсыз жерге ұрынып, осынша жұртқа сөз болар. Тура жүрмей тұлданып, туысқаннан шет болар. Қадырыңды білмес әйел бар, қараңғы кештің тініндей. Қылығы қымбат жақсы бар, кілемнің асыл түгіндей. Қарақат көзім өлдіріп, кәдімгі жаздың күніндей. Өрен жүйрік белгісі бәйгеден келер сүрінбей. Жақсы қатын белгісі тұғырға қонған түлектей. Сымбатты сұлу көрінер салып қойған суреттей. Жаман болса әйелің салмас құлақ сөзіңі, бітеу сойған местей боп түсінбес сөздің жөніне. Дүниеде мұңсыз сол болар қосылған жігіт теңіне, құбылтып айтып берейін құлақ сал жастар сөзіме.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Аң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқағанның арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Сұлупан Сұлтанованың орындауында Балқы базар жыраудың термесі менің сөзім қошамет.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Жалын Сыздықовтың орындауында Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Ақселеу Сейдімбековтің әні «Сарыарқа».

0: торала, жалтарадау қояндай, татулықтың белгісі, қозыда көрпіш баяндай, аяңда сәуле баянда, аяңда шоу баянбай.
1: Хасен Байырмановтың орындауында Мұстафаның әні «Бүркітбай».

Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Ермек Қазиевтің орындауындағы күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Құрманғазының күйі «Сары көл Самар».

0: Сіздер Ермек Қазиевтің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрманбек Мырзабековтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Жаяу Мұсаның әні «Шапи баяу».

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні бүлдірген орындайтын Ұлжан Айнақұлова.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні қалаулым орындайтын Рамазан Стамғазы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Илканто тобының орындауында Мәди Артықалиевтің өлеңіне жазылған Ержан Белғозиевтің әні «Жан аға».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Гай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Сәбит Мұқановтың өлеңіне жазылған Латиф Хамидидің әні Қазақ вальсі орындайтын Мақпал Жүнісова.

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір Украин халқының өкілі Қанат Хитрук, ұстазы Ақын Нұрбол Жауынбаев пен ұйғыр халқының өкілі Халида Саметова, ұстазы Әсем Ережеқыз арасында өткен айтысты тыңдайсыздар. Айтысты бастайтын Қанат Хитрук.
3: Жырламақшы нөпір болып. Ассалаумағалейкім, ардақты елім, қонағын құрметтейтін етін беріп. Жанымда қазақ ағам Нұрбол отыр, мен тұрмын украиндық өкіл болып. Қазақ пен украин тебірентін есілге қосылғандай Днепр келіп.

ақтөбелік қонақтарың, мен хидрогек деревеш қанаттарың. Атам мен әкем аты украинша, бірақ маған қоймаған олаттарын. Ал енді менің атым қазақ аты, сол үшін құдайға мың мадақтарым. Айтпақшы ақ халатты дәрігермін, айтылсын өзім жайлы молақ барым. Емдедім талай-талай қазақтарды, алғанмын алғысымен сауаптарын. Сырқат топ келсе қазақ қариялар, жібердім жарасының жамап бәрін. Сырқат топ келсе қазақ ағаларым, емдедім жанынамын жолатпадым. Қазақ бөпелердің де емдеп едім, суық тиіп жөтелген тамақтарын. Бала болсын, қария дана болсын, ем жасап ойлап жүрем қазақ қамын. Қанат деп есім берсе мұна маған, саралап оны былай сараптадым. Жай қанат емес мені әрі қазаққа, қол қанат қылған шығар.

жасамаған кәлимасын, семейдің жұп қылыппын хамидасын. Не деген сұлу еді менің жұбым, нұр жүзі көрсетіп тұр арибасын. Елім қолдап отырса қиқулатып, серліктің ұстанам қағидасын, шіркін ай хамида.

Болып біз бір майменен бір етсіңар, мен төлеген хамида жібек шығар. Сен Семейдің қазысың шығыстағы, ал қанат Ақтөбелік түлек шығар. Біздей ірі жігіттер батыстағы, сіздей сұлу қыздарға тірек шығар. Батасын алсам ата анасының, хамида мені жүрет шығар. Бармайын деп алыстағы Ақтөбеге, қырсықсаңыз ағайын күлет шығар. Ақылы болса егерде хамида қыз, сөзінді назарына ілет шығар. Қыз тігілі шығыстан шыққан күндей, батысқа бататынын білет шығар ай. Қазақстан жұмыр елдің жұмақ еді, қымбат қой асқар тауы қоба белі. Елімнің спорттағы бір мықтысы Геннадий Головкиндей ұлан еді. Сол Головкин көкемізден бір журналист ұлтыңыз кім болады деп сынап еді. Әкем орыс, шешеміз кәріс, бірақ мен қазақпын дегені ұнап еді. Ағайын, мен туған жер Ақтөбедей, ересет батырының тұрақ еді. Қабанбай туып өскен жерде туған хамида шығыстың шынары еді. Батыр елдің балдары басын қосса, үйлесім болмайды ма тым әдемі. Сен екеуміз бас қоссақ, кем дегенде Головкиндей боксшы туар еді. Көк туымды көтеріп көк аспанға, қазақты әлемге әйгі қылар еді. Осы сіздің ұлтыңыз кім болады деп, одан да журналист сұрар еді. Хамида сол кезде біздің бала, өскен елін мақтаныш қылар еді. Әкеміз украин, шешем ұйғыр, мен болсам қазақпын деп тұрар еді ай.

алматың сай келген соң талғамыма, сен менің айналдың ғой арманыма. Хамида Рифат қызы Сәметова, қызыңа шығып тұрмын алдарыңа. Фамилиямды өзгерте қоймасмын деп жауап берді қанаттай балдарыңа. Жақсы отбасы боламыз деп ойлаған ғой қанаттың ниетіне Алла куә. Фамилияңды алмаймын демес бұрын, Хамида, қарап қойшы жан жағыңа. Ақындардың атасы Жүрсін Ерман, әйелі Бақыт Жамал Ерманова. Ринат ағамыздың аяулысы Зүлфия Зайтты бұл аңдады ма? Рифхат қызы Хамида, қарап қойсын Рифхатлы Ринаттың жан жарына ай. Қолыстап дайын болсаң қырасуға, бір болып өрмелейік бір асуға. Фамилиям өзгермейді үйленген соң, фигурам өзгеретті сырашуда. Фигурам өзгерсегер қуансаңшы, ана болу бақыт қой расында. Халық санын көбейту мемлекетке үлесіміз екенін ұғасың ба? Осыны біле тұра әңгімені, фигурам өзгеретті бұрасың ба? Әлде сен Михаил Шайдаровтай, Қазақстанда чемпион

Хамида, Хамида жан, Хамида қыз, біз бүгін Мұқағали Фаризамыз. Фамилияны дау болып не қыламыз, оған бола алар далимаңыз. Елге қызмет етей ең басы, болса егер бойымызда арибамыз. Бауырына басқан үшін қазағыма, шетелден көшіп келген әрі қарыз, отанымыз.

мекенім Ақтөбедей қалам еді, миллионға таяған тәмәм елі. Төртінші мегаполис болмақшымыз, біз жақта туып жатыр бала көбі. Баласы көп аймаққа білесіздер, керегі мұғалімдей маман еді. Хамида, сен мұғалім екенсің ғой, қадырын қай жерде жоғары еді. Ұстаз қызды апасам ауылыма, бір мектептің ұштатын жабар еді. Үйлендік күндісіні айтып жүрген, үй ішімнің көңілі толар еді. Бір оқпенен екі қоян атып алып, басыма бақыт құсы қонар еді, анам

деймісің бір әулетке байланғанмын, деймісің келін болып жайланғанмын. Хамида мағанадан айтпай бұны, енді айтып отырғаныңа қайран қалдым. Есіге қоштасарда түстім екен келіні екендігі наймандардың. Мединді басқарнаға бұрылармын, таппасын бұл қанаттың жырынан мін. Дәл өзіңдей сұлуды сергеткен күйеуіңді бақытты деп ұғынармын. Хамида, бірақ сенде бақыттысың, қазақтың жігітін жар қылып алдың. Қазақтай текті ел көргенім жоқ, иесі өр намыстың тұнағардың. Қазақтай мейірімді ел көргенім жоқ, жұртымның мейіріммен жылынармын. Қазақтай дана халық көргенім жоқ, бұл елден тәрбиемен біліп алдым. Үйіңде сәбиіңіз бар екенін, Хамида, сөзіңізден біліп

жайын естілгенде шап дегенің айтыла сахнада тәтті өлеңім. Хамида осы менен қошаман бол, білгемін қол болғайтын сәткелерін. Ол мен қызым көп болсын тілейтінім, қазақтың өзіретін бақ беделін. Ақын қыздың талантын тұншықтырмай, аман болсын қолдаған бап керерің. Ақтөбе ақтарының отаны ғой, Берсиевті жұртыма бақ көремін. Мен саған сыйлық жасап, оғысыңа ауылымның тарысын сап беремін. Әй, ақ келін

мен жауынбайып, бір қазақ бір украин жалындайып. Білім ғылым жайында айтың деді, ережеге қалайша бағынбайып. Барады білім беру саласында, жасанды интеллект тамыр жайып. Ұстаздың тапсырмасын оқушылар дейді ChatGPT-мен орындайып. Есептері шығарады ChatGPT алдыңа формуланың бәрін жайып. Шығармада жазады ChatGPT, біз мұны тоқтатайық, дамылдайық. Оқушы өз басымен ойланбаса, оладыма бағаны алулайық. Білім деген елемен қыдық-құдық қалу, сол үшін жалқаулыққа салынбайық. Цифрлы ел болайық, бірақ біздер еңбектің де жолынан жаңылмайық. Әй, жасанды интеллекті оқушын, әй, шынайы интеллектен айырмайық, әй. Өсірген жыр жаттатып күйіқ тұрып, өсірген рухымды бейік қылып. Мен өзім украин болсамдағы жоқ маған дәл қазақтай сүйікті жұрт. Бұл ел маған дос берді, бауыр берді, және де білім берді үйіп тұрып. Барлық ұлтты басты ғой бауырына, қазағым құшағына жиып тұрып. Жарасар ет мұндағы әр қазаққа алғыс айтсам бетінен сүйіп тұрып, мен бірақ алғыс атым қазағым-ай.

0: батыстан беттегенде бүгін екі ұл шығыстан қос шырайлы шығып отыр. Екеулеп келген кезде анағайын аямай екі қолды ұрып отыр. Татулықты ту еткен бүгінгі айтыс ұлылыққа бастайтын ұлы көпір. Қазақтың ұлылығы осы емес пе, құшағына қаншама ұлт кіріп отыр. Ұйғыр мен украин айтысқанда жан жадырап жанарын күліп отыр. Көріп тұрып қалайша сүйсінбейсің, арқырап төгілгенде жыры нөпір. Тілі ділі ұқсамас екі ұлт келіп, бірін бірі қазақша ұғып отыр. Ауылының дәмінде ала келіп, қазағы құрметті де біліп отыр. Сендерді көріп енді өзгелерде қазақтың салтын сақтап тілін оқыр. Ішіп пісіп қалдау деп әсем әпке шәкірдің бізге назар бұрып отыр. Хамида алаңдама өздеріңе, тамсанып жүрегіміз жібіп отыр. Әй, ішіміз пысып отқан жоқ біздердің, екеуіңе ішіміз жылып отыр. Әй, алтын шаңырақ дейтұғын додаға кеп, тұяғын тұлпар жырдың тағалап ек. Ұлт украин болғанмен жаны қазақ, жанымда қанат деген бала бар еді. Ақтөбеде жүргенде бұл бауырым мінезінде тұйықтық бар адам еді. Тым байсалды бауырым қызбен шықса, қысылып қалады ау деп шамалап ек. Бірақ сен қызды көріп ашылдың ғой, фамилияңды өзгертсем бола ма деп. Головкинде чемпион тудырам деп әңгімен қалды сондай жобаға кеп. Хамида келін болып шықпағанда құдай білет құда боп оралар ек. Мен баптап шығарғанда мынадайсың, әужекең баптағанда не болар еді? Әй, біріккеннің тік болар еңселері, бөлінгеннің тұғыры теңселеді. Қанат жаңа бас иіп алғыс айтып, қазағым құрметімді көрсетеді. Қанат ау, сен де менің бауырымсың, сендегі адалдыққа ел сенеді. Хамида, сен де маған қарындассың, тілейтінім өлеңнің бол шебері. Қазақтың топырағында туып өскен екеуі біздің елдің бөлшегі. Мейлі ақ, қоңыр, сары, қара болсын, маңызсыз маған сыртқы нәрселері. Көк байрақтың тағдыры алаңдатса, маған жақындығыңның сол себебі. Әй, түріңнің түсі емес бауырлығың, туыңның түсі менен өлшенеді. Әй, айтысымның ақ қуын сұрасаңыз, ол әсем ереже деп сұрашамыз. Біз бойдақ, сіз келінді әкеліпсіз, ендеше бөлек-бөлек қырасамыз. Ал енді кезегіңді ұсынайын, өлеңді қапияда құрасаңыз. Ел орданың ел жұртын жырға бөлеп, сөйлесін болмай қалған құдашамыз.
1: Додаға бүгін жүйрік қосып едім, сондықтан қара салмай көсілемін. Бар әлем таңдайы қаққан астанасың, келмей жатыр төсің егім.

елдің ақын жыршылары тарады шартарапқа жыр шуағы. Айтысып Хамидам мен қанат балам, сүйемін күйемін деп құлшынады. Бұл бұрын үндемейтін бал еді деп таңғалып нұр бол оған тыншымады. Қыздары Шыңғыс таудың осындай ғой, күлгенде ақ жүзінен күн шығады. Шығыстың сұлуларын көрген кезде шырағым мылқауға да тіл шығады. Жиылып батыс шығыс шетел бүгін байқатты бірлігінің бекемдігін.

құлым сөйлеп кеттің дым қысылмай. Ақтөбе өңірінің жүйрігісің, мақтанған ақыным деп жұрты шулай. Тілекші әпкеңмін ғой өнердегі, жыр бар ма айтпай жүрген жұрт үшін қай. Өнерде бақ жұлдыз.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысынан Украин халқының өкілі Ханат Хитрук, ұстазы ақын Нұрбол Жауынбаев пен және ұйғыр халқының өкілі Халида Саметова, ұстазы ақын Әсем Ережеқыз арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны өз толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кембай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мыңжасар Маңғытаевтың шығармасы «Ырғақты» орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: 얘기가 예까이 얘기가 예까이 얘기가 갓구
1: Өкіліп ұрайдың әні қалдырған орындайтын Ерлан Төлеутаев.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні бұл құсым орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Айгүл Қосанованың орындауында Мұхиттің әні Айнамкөз.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосы мен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуәлиев.
1: Бармақтың әні Мәті Дәурен орындайтын Ақан Абдуәлиев.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: құдірет,
1: күй,
0: кие.
2: Марат Нұрыденовтың орындауында Құрманғазының күйі «Аман бол, шешем, аман бол».

0: әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Жұбаныш Жексенұлы Бибігүл Қилымханның орындауларында Құралай Омардың өлеңіне жазылған Бағлан Омаровтың әні «Мендегі үнсіздік».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Эфирде музыкалық хабарлар бас редакциясы. Ақын Бәкір Тәжібаевтың өлеңдеріне жазылған әндер деген музыкалық хабарымызды тыңдаңыздар.

0: Микрофон алдында журналист Қалқаман Жүнісбеков.
1: Халық құрметіне бөленген, оның өнерін қадірлей білетін Бәкір Тәжібаев ол біріншіден ақын, әрі әнші, әрі әуесқой композитор. Көптеген спектакльдер мен пьесалар жазып жүрген драматург. Оның тағы бір мамандығы бар. Ол актер. Міне осындай бірнеше өнердің бір адамның басына келіп тоғысуы ол жайдан жай емес.

0: Бәкірдің туып өскен жері Ақтөбе облысы Нұрпейіс Байғанин атындағы ауданның Ақбұлақ ауылы. Мың бұралы аққан жем және сағыз өзендерінің бойын дүбірлеткен небір күміс көмей әншілер мен ақын жыршы күйшілердің сайран салған думандатқан ордасы. Көптеген жыр дастандарды жатқа айтатын ағасы қоныс жырауда өнерлі адам болыпты. Мен осындай өнерге кішкентайынан құлағы қанық болып өскен Бәкірдің анасы Тәжен мен әкесі Төлеуде той думан шілдеханада ән айтып көпшіліктің құрметіне бөленген кісілер болыпты. Осының барлығы жас Бәкірдің өнер биігіне ұмтылып ақын және әнші болуына игі ықпалын тигізді. Енді бір сәт Бәкір Тәжібаевтың ақын ретінде өзі оқыған мына бір өлеңге назар аударыңыздаршы.
1: Даланы көргім келеді, көрмеген жерім көп еді. Арқасын күнге қақтаған белдерді көргім келеді. Әлі де өзім баспаған жерлерді көргім келеді. Толқымай тыныш жатпаған көлдерді көргім келеді. Қопарып тауды тастаған жерлерді көргім келеді. Туған жер қандай кең еді, туғаным қандай көп еді. Көңілімді күйге бөледі сабырым қалмай сағынған шіркін-ай достар, сендерді құшақтап сүйгім келеді.
0: Міне осылайша Бәкір Тәжібаев кең жазира даламызды ақ жарқын еңбек адамдарының бейнесін, олардың көңіл келбетін осылайша жырға қосады. Біз жоғарыда айтқандай Бәкір Тәжібаев әрі әнші, әрі әуесқой композитор, ол республикамызға әншілермен қатар өз шығарған әндерін өзі орындап көпшіліктің құрметіне бөленіп жүрген әнші. Енді бір сәт әнге де кезек берейік. Бәкір Тәжібаев өзінің туған жер деген әнін орындап береді.

Өнерді аңсап Алматыға келген Бәкір театр училищесінің кино актерлар дайындайтын бөліміне оқуға түсті. Онда қазіргі кездегі бүкіл республикамызға белгілі актер, әнші, композиторлар Нұрмұхан Жантурин, Қуат және Суат Әбусейітовтер, Сыдық Мұхамеджанов, Кененбай Қожабековтермен бірге оқыды. Жаңа актерлік шеберлікке жол ашты. Сондағы алғашқы ұстаздары Асқар Тоқпанов, белгілі кино зерттеушісі Ләйлә Ғалымжанова және кино режиссері Владимир Кочетовтан дәріс алды. Училищені ойдағыдай аяқтағаннан кейін алғашқыда Жамбыл драма театрына, онан кейін Шымкент драма театрларында актер болып еңбек атқарды. Ал енді тағы да әнге кезек берейік. Әппағым ау, әппағым.

0: Біз ақын Бәкір Тәжібаевты студиямызға шақырып, әңгімеге тартқан едік. Енді сол интервьюді назарларыңызға ұсынамыз.
1: Бәке, сіз біріншіден ақын ретінде бүкіл халқымызға, елімізге, республикаға белгілі ақындардың бірісіз. Сондықтан мен сізден әуелі ақындық жағындағы өзіңіздің өнеріңіз жайында, еңбектеріңіз туралы кітаптарыңыз жайында біраз әңгімелеп беруіңізді сұрар едім.
2: Қарағым, бұл сұрағың өте орынды сұрақ, және кең ауқымды мағынадағы сұрақ. Мен өзім ел секілді жастай өнерменен, әдебиетпен шұғылданып өстім. Менің алғашқы мектебім болған, үйренерім болған, сабақ алған ең бірінші ол менің туған халқым. Сол халқымның аузындағы көптеген халық әндерін, халық композиторларының әндерін домбыраға қосып айтып жүрдім де. Кейін менің достарым, жасы үлкені бар, жасы кіші творчество адамдары бар, маған айтты, осы Бәке, қолыңызға домбыра алып тікелей айналысқаныңызды біз жақсы білеміз. Өйткені олай дейтін себебі бар. Мен сол 21 жасымдан театр училищесінің кино актерлерін дайындайтын бөлімін бітірген едім. Содан диплом алғаннан кейін мені мәдениет министрлігі ол кезде сол Жамбыл облыстық театрына жіберді. Содан кейін 1-2 жылдан кейін мені Шымкент облыстық театр шақырды. Онда бұрын жұмыс істеп кеткен жағдайым бар еді. Сонда барып көптеген жыл қызмет еттім. Және сонда жүріп, жаңағы өзің айтқан ән дүниесі менен қоса драматургиялық шығармаларды сол композиторлармен қосылып отырып сол дүниеге әкелдім. Мысалы, Еркеғали Рахмадиев жазған Қамар сұлу операсының либреттісін Нығмет Баймұхамедов дейтін ағамыз екеуміз сол жаздық. Ол кейін опера театрында жүрді. Сосын көптеген таза драматургиялық прозасы бар, сосын бөлімге жазылған пьесалар жаздым. Оларды айтсам, Қарагөз қарындасым, Ана жүрегі, екеуі де Ұлы Отан соғысы тақырыбына жазылған еді. Батақтың сарысы деген композитор болған. Соғысының өмірінен түрмеден қашқан деген музыкалық драма жаздым. Бұл шығармамда көптеген театрларда жүрді. Семей театры, Шымкент театры, Жамбыл театры, Қызылорда театры, сосын мына жас өспірімдер театры мемлекеттік Алматыда. Ода біраз шығармаларымды сол сахнаға шығарды. Мен творчестволық мекемелерге, оның ішінде менің азды көпті еңбегімді бағалап, соған жәрдем көрсетіп, жарыққа шығуына ниет білдірген, ұсыныс жасаған әрбірден соң айтарым. Сол жігіттердің барлығына, қазақтың азаматтарына творчествомен шұғылданып жүрген. Сосын творчестволық мекемелердің басшыларының бәріне мыңда бір рахметімді айтам.
0: Бәкір Тәжібаевтың 1985 жылы өнер баспасынан 150 әндерден тұратын Ақбұлақ деген атпенен жинағы жарық көрді. Бұл жинақтың ішінде өзінің ел арасына кеңінен тараған Жас Дәурен өлеңін жазған Қасым Аманжолов, Ақбұлақ, Туған жер, 25, Өмір туралы толғау, тағы да басқа әндерімен қатар республикамызға белгілі композиторлар Нұрғиса Тілендиев, Әсет Бейсеуов, Ескендір Хасанғалиев, Сейдолла Бәйтереков, Төлеген Мұхамметжанов, тағы да басқа көптеген жас композиторлармен бірігіп жазған туындылары осы жинаққа еніп отыр. Ал енді құрметті достар, Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әдемі әнін халық артисі Роза Бағланованың орындауында тыңдайық.

0: Бәке, енді сіз ақындық өнер жолыңызға тоқталып, біраз әңгімелеп кетсеңіз.
1: Мен енді сол біраз өлең жинақтарын шығардым. Баспа жүзін көрді жазғандарым. Бал дәурен деген атпенен жинақ шығардым. Оның екінші бөлімі кілең әндерімнен тұрды. Сосын басқа да жинақтарым шығардым. Соның ең көлемдісі Ақбұлақ дейтін атпен шықты. 1986 жылы. Көптеген әндердің дүниеге келуіне қазақ композиторларымен қосылып, оның ішінде Еркеғали Рахмадиев, Ескендір Хасанғалиев, Әсет Бейсеуов, Әлияның музыкасын жазған Сейдулла Бәйтерекев, Төлеген Мұхамметжанов, тағы басқа жас композиторларымен қоян қолтық қызмет еттім. Ал енді Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев, Роза Бағланова секілді СССР халық әртістерінің бәрі де сыбайласып композиторлармен шығарған әндерімді соны жариялады.
0: Тағы да Бәкір Тәжібаевтың өлеңдер шумағына кезек берейік.
1: Үрпек басты балапан лашым болып шығады. Дос дегенің кейде бір қасың болып шығады. Қас дегенім кейде бір досым болып шығады. Кейде бала әкеден басым болып шығады. Қуаныштың кейбірі қайғыменен тынады. Тас тураған қылышым қасқылғанда сынады, талтаңдаған мықтыңды қалтаңдаған жығады.
0: Міне осылайша жырлаған Бәкір Тәжібаев ақын ретінде өмірдің сан қилы ерім жолдарын, өзекті өртеген жағымсыз істерді жырға қосып, адам бейнесін, адам рухын жоғары биікке көтерді. Тағы да әнге кезек берейік. Қазақ сырының халық артисі Ескендір Хасанғалиев Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазған өзінің асыл арман деген әнін орындап береді.

0: Ал енді сіз композиторлармен бірігіп жазған әндеріңіз туралы айтып жатсыз. Солардың ішінде өзіңізді ән шығарып жүрсіз ғой, көптеген. Өзіңіздің әндеріңіздің тақырыбы жөнінде, сосын шығарған әндеріңіз жайында да біраз айтып кетсеңіз.
1: Әндерім болғанда мен әртүрлі тақырыпқа бірінші жаста үйрендейтін ән шығардым. Оның жырын Қасым Аманжол жазып еді. Содан кейін Әппақ мау әппағым деген лирикалы ән келтірдім дүниеге. Дала жолдары деген ән шығардым. Әркімнің туған жері, туған бұлағы, туған өзенінің жағалауы баршасы қазақтың кең сахара даласы мен үшін үлкен тақырып болды да Ақбұлақ деген әндер жинағымды шығардым. Оның барлығын жаңа айтып өттім. Көптеген халық әртістері орындады. Облыстық театрларда, облыстық филармонияларда істеп жүрген Болат Сыбанов секілді, Құлышева, Қапаш. Мен бұлардың барлығы да домбырамен жаздырды. Өйткені көптеген шығармаларым домбыраның сүйемелдеуімен шыққан ғой. Енді оның бер жағында эстрадалық әндерге ден қойдым да, өсі күнгі атақты әнші Роза Ырымбаева көптеген туындыларды жарыққа әкелуге бірден-бір себеп болған әнші. Ермек Серкебаев, Роза Жаманова, Роза Бағлановадан бастап ерекше атап кететін адам сол Роза Ырымбаев.
2: Дүниежүзілік Болгарияның қаласы Сопотта өткен эстрадалық әндер орындау жөніндегі фестивальда әнші Роза Ырымбаева ақын Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған композитор Сейдулла Бәйтерековтің Әлия әнін орындап, бірінші орынды жеңіп алып, лауреат атанғаны барша жұртшылыққа мәлім. Енді бір сәт осы Әлия әнін тағы да бір тыңдаңыздар. Орындайтын Қазақ сырының халық артисі Роза Ырымбаева.

0: Халықтар мейлі аз халық болсын, әні бар. Жоғалған емес. Әні жоқ халық болмайды. Әнсіз ауылда қызық та жоқ. Әрбір адамның өз әні бар, өз үні бар, өз жыры бар. Әр адамның өзі де ән. Адам дүниеге ән салып туады. Дүние есігін туғанда ашады өлең. Өлеңмен жер қойнына кірер денең деп ұлы ақын Абай айтқандай, ән мен дүниеге келіп, ән мен сені жамағаттың мәңгілік оралмас сапарға да аттандырады екен. Әнсіз өмір әрсіз, сондай жанымызға рух беретін әнді, жырды, өлеңді өміріне серік еткен ақындарымыздың бірі ол Бәкір Тәжібаев.
1: Ал енді бәке, жаңа айтып кеттіңіз, біраз композиторларға бірігіп, творчестволық бірлікте көптеген әндер дүниеге келді деп. Сол әндеріңіздің тақырыбына, сонсын, мынау халықтың ішінде, елдің ішінде кездесулер болады. Сондай кездерде сіздің жазған әндеріңізге деген халықтың ілтипаты қалай болады? Соны өзіңіз ортаға салып берсеңіз дейді.
2: Творчество адамдар баға беретін бірден бір иесі, қожасы ол халық. Оған баға беретін бірден бір қожалардың бірі ол мына орындаушы әншілер. Мен көптеген өлең жырларымды жазғанда, жинақтарым жазғанда, соның екінші бөлімі кілең әндер болып жүріп отырды да, бірақ мен өлеңменен тұжырымды қысқа қайырмалар менен біраз дүниелерді жарыққа шығардым. Бұл әртүрлі жинақтарымда бар. Әсемдікті сезімнен үйрендім, әділдікті төзімнен үйрендім, жақсылықты ағамнан үйрендім, ал пәктікті баламнан үйрендім. Дархандықты даламнан алғанмын, даналықты бабамнан алғанмын, адалдықты анамнан алғанмын, ақындықты арманнан алғанмын, жарқындықты күніңнен алғанмын, саздылықты күйіңнен алғанмын, бар байлықты туған елім көзіңнің шалқар теңіз тіліңнен алғанмын.
0: Бәкір Тәжібаев ақын ретінде дархан кең байтақ даламызды, адалдықты, пәктілікті, әділдікті осылайша жырлайды. Ал тағы да ән тыңдалық. Халық артисі Ермек Серкебаев ән шырқайды. Ескендір Хасанғалиевтің әні «Сағындым сені».

0: Ал енді бәке әуесқой композитор ретінде де, ал ақын ретінде де, драматург ретінде де алдағы жоспарыңыз туралы кішкене әңгімелеп берсеңіз.
1: Творчество ба, адамдардың да жоспар өте көп болады. Оның көбісі іске асып жатады, кейбіреулері орындалмай жатады, орындалса ойдан шықпай, жарияланбай жатады. Оның енді әртүрлі жағдайы болады. Менің кейінгі кезде 150 әннен тұратын Ақбұлақ дейтін жаңағы әндер жинағым шықты. Ал енді кейінгі кезде көптеген жинақ шығарған өлеңдерінің басын қосып, жүріп келем деген атпенен толық жинағым шығарғым келді. Оның бер жағында қысқа қайырмаларменен толғаулар жазып жүрмін. Енді негізгі схема байланысты бүгінгі күн тақырыбына пьеса жазу үстіндемін. Оны енді жарық көрмегеннен кейін атын атамай ақ қояйын. Пьесалар жинағымды топтап бір жинақ етіп алсам. Арман деген көп.
0: Ал енді бәке, біраз көп әңгімелер айтып отырсыз. Осы сіздің алдағы қойып отырған жоспарларыңыз, мақсаттарыңыз барлығы орындалсын. Өзіңіздің жаңа әндеріңіз дүниеге келе берсін. Әр уақытта сіздің творчествоңызға үлкен табыс тілейміз.
1: Ой, рахмет. Рахмет.
2: Өнер адамы өзінің қол жеткен табысымен тоқырап тұруға қақысы жоқ. Әр уақытта оны арман алға жетелейді. Өз шығармаларына сын көзбен қарап, оны қайтадан өрнектеп, әсемдеп, халыққа қайта ұсынып отырады. Мені Бәкір Тәжібаев та атқарған істерінен гөрі алдағы шығар тауы биік көрінеді. 1970 жылдан СССР жазушылар одағының мүшесі, 1986 жылы Қазақ сырының құрмет грамотасымен наградталған ақын, әуесқой композитор, драматург Бәкір Тәжібаевқа шығар тауыңыз биік болып, қазағымыздың кең даласындай шалқар шабыт тілегіміз келеді. Тағы да ән тыңдаңыздар. Джаз композитор Ақтоты Райымқұлованың әні «Тырналар». Өлеңін жазған Бәкір Тәжібаев, орындайтын Роза Рымбаева.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз ақын Бәкір Тәжібаевтың өлеңдеріне жазылған әндер деген музыкалық хабар. Хабарды жүргізген және авторы Қалқаман Жүнісбеков, режиссері Құмарбек Сыдықов, операторы Гүлбақыт Қайсенова, редакторы Тұрсынхан Аманбаев.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Әуе толқында алтын қор.

Қызым саған айтам, келінім сен тыңда. Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз тіздегі өрісің, келін кеңейген тынысың.

0: Қайырлы күн, қадірменді радио тыңдаушылар. Ақынның жалпы өнер адамының жары болу құрметі кез келген әйелге бұйыра бермейтін бақ. Шығармашылық адамның нәзік жанын түсініп, оның әр кез дүниеге сазды, өміршең әндер әкеледі деп қарап, тұрмыстың ұсақ-түйек бітпейтін тіршілік қамына араластырмай, 42 жыл бірге ғұмыр кешкен сазгер, ақын марқұм Бәкір Тәжібаевқа жан-жары Сапаргүл апамыз ерекше жағдай жасады. Гүлнәр Ешбайқызы дайындайтын «Қызым саған айтам» хабарының бүгінгі қонағы Бәкір ағамызға серік, көмекші бола білген Сапаргүл Абызбаева. Сапаргүл апа 15 жасында Бәкір ағаға тұрмысқа шығыпты.
1: 1952 жылы Жамбыл қаласында тұратын нағашы ағам қолында. Мен мектепте оқимын 15 жастамын. Дегенмен үйде бір жігіт отыр, домбыра тартып. Мен берген жоқ, қайдан білейін.

0: келіп сезім біреу шығар дедім де қойдым. Сосын күнде келеді әрі. Сосын бір күн айтты, сен менің жиен қарындасым боласың деп сөйдеді. Жарайды ағай, жиен болайын деп сөйдедім. Сосын бір күн айтты, мен өз қолыммен сені күйеуге беремін, жарайды ағай, бере беріңіз деп сөйдеп. Сөйтіп жүрген екеуміз қосылдық. Сол Жамбыл қаласында мектепте оқып жүргеннен кейін Бәкір коммунист, барлығы газетке шығарды ғой, жас толмаған қыз алып коммунист, оны соттамақшы болды. Сосын не істейміз енді? Анам бар, әжем бар тұғын, нағаш ағам, жеңгем солар. Шымкент қаласында Күзембаев Нұрдәулет дейтін аппам бірінші секретар болды. Шымкентке ашып кетті Бәкір. Мен енді хабарласа мені тұратыр деп. Сол Шымкентке келіп, Күзембаев Нұрдәулетке жолығып, аға осындай сіздің қарындасыңызды алып едім, мен соттайын деп жатыр. Не үшін сот? Жас толмаған. Нешеде? 15-те. Ол қарағым-ай, жарайды енді деп сөйдеп. Алып кел қарындасымды осында деп. Шымкентке анам үшеуміз келдік. Ағам сол жақта қалды ғой, Жамбылда. Келіп бір жақын ағайындардың кухнясына квартирада тұрдық. Нұрдәулет ағай айтты, қарындасымға училище өткізейін. Оны студент болса, саған ешкім тимейді. Педучилище. Соған мен кіргізді. Сонда оқып жүрдім. Бәкір Шымкент театрына әртіс болып кірді. Шымкент театрына әртіс болып істеді. Біз тұрып аттық. Мамандығы жазушы, ақын жазушы ғой. Ол қазығуды бітірді ғой. Сосын онда істеп атты, бірақ енді бізге күн көспейтін болды. Өйткені әртістердің әрқайсысы келіп, бұл кім сен дейді, қарындасым дейді, әйелім деп айта алмайды ғой. Донмен сөйтіп жүргенде айтып, 18-ге толдым ғой.
1: Алматыдағы Бәкір ағамен қатарлас ақын жазушылардың дерлік бәрі де үй күйсіз пәтер жалдап жүрсе де, отбасылық өмірлерінің қызықты өткенін Сапаргүл апамыздың әңгімесінен байқадық.
0: Бір күні Тахауи Ақтанов дейтін жазушы келді Шымкентке. Сол біздің үйге түсті. Театрдан үй алып, бір бөлмеде тұрдық. Анам үшеуміз тұрдық. Ойбай, Бәкір, мұнда не ғып тұрсың сен? Сен жазатының бар, қолынан келетін бар. Қой, сен Алматыға кел деп сөйледі. Бәкір Алматыға келіп, Опен театрға әдебиет бөлімінің бастығы болып жұмыс жасады. Көп ұзамай Алматыға көшіп келдік, үй жоқ, пәтер жалдап әр жерлерде жүрдік. Осында енді жазушылармен танысып, бәрі біз өз қатарларымыз сол. Жаңасай Мәмбетов дейді, Қуандық Шаңғытбаев, Әнуарбек Дүйсенбаев, Сағы Жиенбаев. Көп ақын жазушылармен араласып тұрдық. Бәрі де пәтерде тұрады, үй жоқ. Сол енді бір ақынымыз бар еді, Істаймен бейді, ай сайын көшеді. Ол үй есі шыға жіберді, неге шығарысы, ол қонақтарын көп екен келетін дейді. Өйткені үй алса, бізге қабарысады. Сосын кешке бәріміз араласып тұрған, соны үйін таңытқанша отырамыз. Сосын анау пәтер айтады, қой енді бұл болмайды, сол ай сайын көшіп жүр. Сөйтіп жүр, айтады, қой сен Бәкір жазушылыққа көшіп кетті, алдын пьеса жазды, сосын әңгімелер жазды. Сол артынан сосын әнге көшіп кеттен. Көбінесе тапсырма береді жаз деп өлеңге. Түске дейін жазып қояды, мен жұмыстан келемін. Бүкіл шығармашының бәрін мен машинкаға басып шығаратын. Барлық әңгімелерін, жаңағы пьесаларын, өлеңдерін бәрін 150 ән шығарды Бәкір. Көбінесе мынау Хасан Ғалиев, сосын Байқадам, Әбілқайыр Есбаевпен жазды. Тағы бірнеше композиторлармен жазды, кейбіреулерін ұмытып қалып отырмын.
2: Жазған әндерінің бір тарихы бар ма?
0: Баяғыда осы Ескенді Хасан Ғалиев екеуі Жезқазғанға ансамбль құру үшін шақыртады ғой. Сонда барады, отырып екеуі шай ішіп отырады. Бәкір шайды өте жақсы көретін. Шайсы болса біреуі далаға қараса бір торғай құл бұтақта дірілдеп отыр екен. Сосын айтады, Ескенді дейді, сен не көріп осың дейді далада. Ой, ана жерде әйел кетіп барады, аяғында ай, сен әйелің бар болса, бұтаққа қарасайшы деп сөйдейді. Ана бос торғай тоңып дірілдеп отыр, кірмейді. Сол бозторғайым дейтін содан шыққан әні.

0: елігім еркем дейтін ол бәкір коммунистке барған сайын маған бір әне айтып келеді. Елігім еркем дейтін жазғызған жаққа баратқанда таудың басында ана еліктің мүсіні тұрады. Соны көріп баяғы мен күтіп жүрмекем деп мені елестетіп елігім еркем деп маған соны арнап шығарған. Көп әндер жаздым, бәрінде тарихы бар, өйткені өзім басам ғой, өйткені айтып береді соны. Композиторлар бәрі келіп отырады, үйгені пені ойнайды, бәрі соны тез шығаратын, өте тез жазатын. Көп пьесалары мынау Шымкент театрына қойылды, Жамбыл театрында қойды, Гөріп театрында қойды, Батақтың сары дейтін, Ана жүрегі дейтін, Семей театрында қойды, көп жерлерде пьесаларын қойды. Қамар сұлу дейтін оперетті жазды. Оны оперен театрда қойды қамарсы. Жазғандарын өте көп. Әлия Молдаулова, менің анам жағынан кішкене туыстығы бар. Сол күнде анам екеу отырып шай ішеді ғой. Жазған өлеңдерін екеу талдайды енді. Сосын Әлия туралы бір әңгіме болып қалады. Ойбай апай айтып берші тарихын. Маған бүгін тарихын айтып береді. Біледі ғой оны. Осында Әлия Молдауованың нағаш ағасы болды, Әубәкір Молдағұлов дейтін герой соғысқа қатысып келген. Әркімнен сұрастырып, енді көбінесе анамнан алады. Бір күні Сейдулла Байтерек дейтін композитор, жас композитор оқып жүрген кезі. Соны келіп, ой аға, мына өлеңіңіз жақсы екен, мен ән жазайын. Жаза ғой, екеуі кешкеден отырып, анау Әлияның әнін шығады өлеңімен. Ол әнді бірінші рет Роза Ырымбаева орындайды. 77 жылы есімде оны соппытқа бап алтын арфи алып келеді сол әннен. Оны Москваға шақырып, Бәкір шақырып, бәрі лауреат болады сонда. Көп әндерінің барлығы бұлай атаққа ие болады енді, лауреаттық болады.
1: Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз күздегі өрісің, келін кеңейген тынысың.
2: Сапаргүл апа келіні ұлы туралы мақтанышпен айтады.
0: Жалғыз ұлым бар, жасылан дейтін, келінім бар, немерем, шөміз тұрамыз үші. Келінім ұстаз, заман бір кездерде қиыншылық болды. Сол енді, бірақ енді бұлайға шүкір тәуба деймін, жұмыс деп ат. Келінім жаңа өнер академиясында істейді ұстаз. Жаман емес, жағдайымыз жақсы, бұлайға шүкір жүріп атымыз. Келінім өте жақсы, аты Гауһар, келінім жақсы қарайды. Маған не керек, кішкентай кешке келгенде шайларын қойып қоямын.
2: Отағасы Бәкір Тәжібаевпен 42 жыл бірге тұрған әрбір сағатты Сапаргүл апа үлкен толқумен, сағынышпен еске алып, әйелге тән қарапайымдылығын, бақытты ғұмыр кешкендігін бізге былай жеткізді.
0: Жас келіндерге айтатын өсиетім, еліп зайып болғасын өте тату болу. Анам айтатын, сен ер адамды қысып ұстама, бос жүрсін, еркін жүрсін. Сонда ол өзінің істейтін мақсатына жетеді, жазатын жазады, бос жүру, еркін ұстау керек деп. Сол келіндерге, жас келіндерге айтатын, күйеулерін қызғанбасын. Бір-бірінің тілін табуға тырысу керек. Енді мына келінім айтып отырып айналайын, балам сөйлесе сен үндемей ақ қой деймін. Үндемей әйтеу сыйласады, жақсы тұрады екеу, өте жақсы. Менің өмірімді осылар жастарға берсін. Менің өмірім өте жақсы өтті, өте көңілді болып өтті. Мен тіпті кейде еркелеп қаласын, сол білет, мен еркелігім көтереді бәкір өте. Өйткенде сен дейді маған осындай жағдайға, жазушылыққа, ақындыққа итерген сен, сенің арқаңнан деп мен мақтап отырады. Біз мәзіп қаламыз ғой. Өте жақсы тұрдық, мен оны аномлау деп айта алмаймын. Өйткені ол командир барама барат, келеме келет, не істеді, оны шаруам жоқ, шаруам несін жұмысында, өте шаруам жоқ. Жұмыстан келген бойына мені күліп қарсы алады, сәпентай деп. Өлеңді өте жақсы айтады, домбыран өте жақсы тартады бәкен. Ақындар анау бірде шөл, бірде көл болып келеді. Сол енді ол қасырағына қарап, мен оны өзі ренжіп тұрғанын ренжісе мен біле қоямын. Өйткені енді 42 жыл бірге жүрмін. Сол біле ғой, үндемеймін. Бірақ тез қайтады және. Бәкен өте тез қайтады. Ол компанияда өте жақсы отыратын, көтеріп отыратын. Термелерді жақсы айтады. Өзінен туған енді жалғыз қарындасы бар. Қарындасым, қарлығашым дейді ән шығарды ол қарындасына.
2: Сапаргүл апа жан жары марқұм ақын, сазгер Бәкір Тәжібаевпен өнеге болатындай өмір сүргенін өзінің әңгімесімен дәлелдей түскендей.

0: Хабарды әнмен әрлеген Сәбетхан Мейірханұлы, мәтінді оқыған Құрманғазы Дінәсіл, хабардың редакторы Гүлнәр Ешбайқызы.
1: Хабар үндіспаға 2006 жылы жазылып алынған. Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өздеріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
3: Қазақтың болмысын бейнелейтін ғажайып сөздердің, орамды ойлардың алтын сандығы Шалқар радиосы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі поэзиялық сазы сағатында биыл туғанына 90 жыл толатын балалар жазушысы ақын Қастек Баянбайдың өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Ақын өлеңдерін оқитын Нұржамал Қасанқызы, Бақыт Жағапарұлы, Нұргүл Айтқали. Белгісіз жауынгер баршадан бір бөлек, астында алып жер, басында күлмен от, білмейді ел оның жасында атында, бірақ сол өрінін балайды батырға. Семсердей сермеліп сынған мен батырлар, гүл болып тербеліп от болып лапылдар. Бес қару. Орақ батыр ондағы осы ойынды қоймады, салдырлатып ас үйді, ауыртатып басыңды. Бір табақты қалайы қалқан қылып алады, бір үлкені бақырдың, дулығасы батырдың. Әжесінің оқтауы тақымдағы шоқпары, күткендей бір сайысты жарқылда айды шанышқа. Бәрі керек уағында айналады қаруға, байқап отыр баланы, жоламай жүр жау әлі.

қастек баянбай, қара теңіз қатпайды. Кемелдің кең танауы келеді бір құрғамай. Бұл әдеттен анайы жиіркенбей жүр қалай. Аясында қаңтардың аптабында шілденің пысылдаудан танбайды тәрбиесіз мұрнының. Ал балалар таппайтын теңеу бар ма бейнелі? Жыл бойына қатпайтын қара теңіз дейді оны. Қымыз. Менің әжем баланы өте жақсы көреді. Қымыз берсе шараны шып толтырып береді. Қымызымен бір шара күнде мені қинайды, жақсы көріп тұрса да сәл ортарақ құймайды.

Қастек Баянбай, жаяу жарыс. Қос жеңімді түрініп, түстім жаяу жарысқа. Келемін зыр жүгіріп, мініп алып намысқа. Қара терге малынып, топтан оза бергенде, балағыма шалынып, ұшып түстім мен жерге. Қалағандай мемына көпке күлгі болуды, балақ түру орнына түріппін ғой жеңімді. Жеке батыр. Мініп алып шыбығат, шықты қанат сымырап. Кезікпейтін көп ұлда, қылышы бар қолында. Қарай берді айнала, жетпей тұрған жау ғана. Көріп мектеп қақпасын, солай бұрды атпасын. Жақын келсе аулаға, осында екен бар бала. Жау дегенің осылар, жас қанатын несі бар. Қамсыз ойнап, жүр көбі, елемейді мүлді оны. Араласты соларға, онсыз батыр бола ма? Тұрғандарға құрғарап, шапты жалғыз уралап. Аман келді сияқты, жаулар жаяу бұлатты. Арыстанша бақырып, шықпақ шөпше жапырып. Енді ғана жайдығып, қалды бұдан қаймығып. Шар еткенде қоңырау, күтсе керек соны жау, жапырыла жалт берді, ішке қарай лап қойды. Қанат осы көп керіп, бір сыныпқа кеттеніп, бұл батырға жүректі қалың жауы шу етті. Мектепке атпен кіруге болмайды ғой, мұның не? Бақырайып көздері, қорқып кеткен өздері, ауыздары бұртыйып, қыздар отыр үрпиіп, болмаса тек көптігі, қолдарында жоқтігі. Байқап мұны енді анық, батыр қалды ойланып, басын бұрып атының шығып кетті ақырын. Жоқ, қарусыз жауларды қанат қыра алмайды.

0: әлем бағалар, сан саланы жаналар, сегіз қырлы бір сырлы жасай берсін балалар.
1: Асқақтаған жүрегі, еңбек сөзін ұраны, балалар.

кім қалай ұйықтайды? Кейбір бала тегінде бірден ұйықтай алмайды, жарым сағат кемінде төсегінде аунайды. Тез ұйықтаудың амалы болып жатыр тамаша, бірде ұйықтай қалады жүзге дейін санаса. Екінші бір танысым былай ермек етеді, тыңдап сағат соғысын тәтті ұйқыға кетеді. Байқап жүрген кісімін, үшінші бір баланы сипап жатса мысығын дереу ұйықтай қалады. Ал Мараттың өнері елдікінен басқаша, қалғып сала береді кітап оқи бастаса. Қастек Баянбай, Мау бастар. Тәтті құсын қимайды бүкіл мау бас атаулы, төсегінен тұрмайды таңертең ел қатарлы. Көрпасына бұғады, екі көзін ашпайды, оянып тек құлағы дыбыс дести бастайды. Тұрып сәске болғанда беті қолын шаяды, оянбайды сонда да олардың қол аяғы.

0: Қалбек.
1: Байлаулы бала. Күнді көрем қуатты телевизор алдынан кәрі мысық сияқты отбасында қалғыған. Қос жанары мұнарлы, жайнамайды, сөнбейді, экраннан былайғы ештеңені көрмейді. Мұның жансыз кескінін елестерсің шынайы, бөтен үннің ешбірін естімейді құлағы. Футбол, фильм ертегі бірі қызық бірінен қуат ұзақ елтіді, айнымай сол күйінен. Хоккей көре отырып, оқиды кей сабағын, асай даузын толтырып, алдына кеп тамағын. Жүгірмейді, жүрмейді, доп қуғанды білмейді, шақырса да кім мейлі, үйіне әсте кірмейді. Көп отыра бергесін, қозғалмастан жайғасып, оның балғын денесін бара жатыр май басып. Құр өткізіп күндерді, апталарды, айларды, қартаймасын мүлденді, осы бала байлаулы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Қастек Баянбайдың балалар тақырыбына жазған өлеңдерін тыңдап отырсыздар.
1: Қиын есеп. Басы қатты баланың шығара алмай есебін іздеп түрлі амалын көбірлейді қос ерін. Қиналғандай көрініп, оның қасқа тісі де, қарындашты кеміріп кіріскен өз ісіне, талай тәсіл қолданып, бір жазып, бір өшіріп, отыр бала ойланып, ақ қағазға тесіліп, кеткен іске беріліп, қасқа тісі табанды, қарындашты кеміріп, тау суға таянды. Дей салам. Дәптерімді ақтарып, үштерімді көрсе анам, әуре болмай ақталып, кешіріңіз, дей салам. Қайтып жақсы үлгерем, жетілмесе ой санам, мұғалімге күнде мен, кешіріңіз, дей салам. Ала қашып добымды, достарымнан қоршаған, бұзамын да ойынды, кешіріңдер, дей салам. Қыстың үні ызғарлы, қырдан зулап, қолшанам, қағып кетсе қыздарды, кешіріңдер, дей салам. Бітпейді сім бастаған, қиял жүйрік, қол шабан, мұны байқап қалса атам, кешіріңіз, дей салам. Әкем шытып қабағын, әдетіме болсалаң, мен сыпайып аламын, кешіріңіз, дей салам.

атқа міндім. Шу жануар, бұл менің алғаш атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тақымды. Атым желіп жөнелді, қайтсем екен мен енді. Батылдық жо жаңағы, зәрем ұшып барады. Қыза түсті құрғырат, көзім кетті бұлдырап. Жел еседі зуылдап, құлақ кетті шыңылдап. Ат жалына жабысып, қолым қалды қарысып. Тізгін жоқ сол қолдағы, қамшы жоқ оң қолдағы. Құламасам болғаны, жыламасам болғаны. Дүңкілдетіп даланы, атым шауып барады. Күшімді сап ақырғы, қыса түстім тақымды. Жер шетіне жетті ме, әлде өтіп кетті ме? Мен ештеңе білмеймін, жоқ, енді атқа мінбеймін. Ақыр атым тоқтады, қарсыдан жел соқпады. Қорқынышым басылды, біткен құлақ ашылды. Сол манағы қалпында, киіз үй тұр артымда. Ақ таяғы қолымда, атамда тұр орнында. Құстай ұшқан сияқ дем, ұзамаппын бірақ мен. Қорққанымды жаңағы, жұрт білмесе жарады. Асқар таудың етегі, малшылардың мекені. Самал ессе көк шалғын, көлдей толқып кетеді. Түні салқын болады, кейде аяғың тоңады. Таң атқанша көрпеңнің тысына шық қонады. Жайлау жайын кім білген, қайран қалып жүрмін мен. Текеметті түресіп, теріп жейсің бүлдірген.

Сәлім ғалым атанбақ. Сәтін тапса болғаны, Сәлім баққа кіреді, бармақтай көк алманы көрген болып жүреді. Ғалым деген атаққа жету мекен арманы, қол созады бұтаққа, зерттемек боп алманы. Кіретіндей кітапқа құпия ашса жарады, ал төменгі бұтақта алмаз айып барады.

Қастек Баянбай, жыртқыштар. Ойда жоқта кездесіп, екі тентек атақты, шыға келді егесіп, бастау үшін шатақты. Ашулымын дәл бүгін, жылдамырақ атыңды айт, деп біреуі әлгінің шыға келді шақылдап. Мына сөзге шыдарма, болса бала намысы, қыңырайып мынауда, қат шықты дауысы. Айтсам егер атымды, ұшып кетер үрейдің, соншалықты қатулы сенің өзің кім едің? Жаңа ғана орынып, жалтарғаны жарайма, қабағы қарс түйіліп, жауап тапты анауда. Мен жақындай бергенде қалтыраған көл қамыс. Пысқырам ба сендейге, менің атым Жолбарыс. Сонда аңмын дейсің бе, шыға келген қамыстан? Болсын онда есіңде, менің атым Арыстан. Екі тентек жауласқан, есімдерім малданып, шыға келді шайнасқан, жыртқыштарға айналып. Арыстаны ақырды, Жолбарысы атылды, азуларым батырды, топырақты сапырды. Бірі жастан қайратты, бірі асқан айбатты, бірін-бірі аунатты, ауыздары шаңғапты. Жанталасты өздері, қанталасты көздері, жауларынан өзгені елемеді, сезбеді. Қайтар емес сайыстан, мерт болғанша біреуі, Жолбарыс пен Арыстан сөйтеді деп біледі. Бір қария жыл өңді, байқап қалып екі ұлды, ажыратып жіберді, нақ түреші секілді. Жасты көздер жаудырап, кетті бастар салбырап, құлақтарын әлгі қарт жібергендей сәлбірап. Тізе бүгіп қария, мұртын сылап қияқты, отырғызып жанына қос тентекті ұялтты. Бұйырса деп тілейді балалардың барлығы, Жолбарыстың жүрегі Арыстанның айбыны. Мақты болу арманы бөрік кейген әр ұлдың, жетпей жатса жауғалы сақтай алар арыңгім. Бет қаратпас кескіні көріп едім көберді, тек солардың ешбірі жыртқыш болдым демейді. Жыртқыштық бен мықтылық екі басқа екенін бермек етім ұқтырып, кеп тұрғанда рет оның. Жүрген жүрін қан қылып, жыртқыш жортар қаңғырып, елге шаппан жаудырып, мықта танар нар жігіт. Кескілесер қазырақ, екеуіңді кімдермін, ақыл қонса азырақ. Батырға ұқсас түрлерің, тарқады егес өттілес, түсті бұлар арнаға. Жыртқыш демес, мақ демес, екі бала жай ғана.

Қастек Баянбай ардагер. Бұл талаптың бойында құштарлық көп керемет, сегіз қырлы болуға лайық еді, не керек? Көбінесе оң айтып, теріс кетіп қалады, барын оңай жоғалтып, жоғын зорға табады. Кенет таси жөнелсе, кенет санын соғады, өз ойланам дегенше қол орындап қояды. Талай рет тайғанап, суға батып түсті отқа, болған еді арнамақ бар ғұмырын спортқа. Биікке қол созайын, білек күшім бар еді, зіл темірші болайын, деп ұйғарды әуелі. Ортан жілік тәрізді, көтеріп көк темірді, біраз терін ағызды, көп ұзамай жерінді. Киіп алып қолына боксшының қолғабын, үйренейін оны да, деп қуана ойлады. Көне қапты құм толы, көрді ұзақ ұрғылап, қатыратын діңкеңді ойын екен бұл бірақ. Арбағандай алаңында зырқыраған ала доп, шыға келді табанда желдей жүйрік бала боп. Ұзақ түгін аулада байқады доп қуалап, шыбын жаны бар бала бұған қайтып шыдамақ, түк шықпады таңдаудан. Бол дақырып белгілі, жаттығуға арналған құралдарға толдыйы. Тұратындай тегінде мұнда спорт шебері, кейде оны көруге балдырғандар келеді. Отырады сескеніп, жаутаң қағып барлығы, айтады бұл естелік чемпионша әйгілі. Мынау менің қолғабым, құлататын бір ұрып, мұна доппен ойнадым, алаңдазыр жүгіріп. Мұна жатқан шойынды көтергенде неше рет тамашалап онымды жасайтын жұрт қошемет. Сол спортпен мен дәйім айналыса бергенде болар едім медалім көрсететін сендерге.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында балалар жазушысы ақын Қастек Баянбайдың балалар тақырыбындағы өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұржамал Хасанқызы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.